los sueños nuestros son el camino, si los recuerdos los dejo atrás, la la la la la. Los dejo atrás y los recuerditos los dejo atrás. La ra ya la ra, la la la la ya ya la ra ya la ra, la ra ya la ra ya la ra ra ya ya la ra, la ya la ya ya la ra ra ra ra ra. Mi vida la es triste, la ra ya ya ya siempre ando.